Yeah, sẽ sẽ chẳng mãi. Mà lâu sẽ chẳng mỗi vậy. Gang bang drive by. Yeah, bây giờ cô mày. Quý bất lần lâu. Ôi, yeah, for the hype.